0: галінкамі дрэў і прыносіць у храм на асвячэнне букеты страў і кветак.
1: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы па паўднёвым захадзе вобласці невялікія кароткачасовыя дажджы, днём без істотных ападкаў. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў, ноччу слабы, днём 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 2 да 7, па захадзе да 12 цяпла, удзень плюс 20-24. У Баранавічах ноччу 7-9. Днём 20-22, у Пінску ноччу 8-10, днём 21-23. У Брэсце ўначы ад 10 да 12, у дзень ад 22 да 24 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.
1: Навіны. Галоўнае.